0: Vremenska prognoza.
1: Vreme uglavnom sunčano i toplo, sa temperaturama između 17 i 37 stepeni.
0: Vremenska prognoza.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme uglavnom sunčano i toplo, sa temperaturama između 17 i 37 stepeni.
0: Vremenska prognoza.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme uglavnom sunčano i toplo, sa temperaturama između 17 i 37 stepeni.
0: Vremenska prognoza.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme uglavnom sunčano i toplo, sa temperaturama između 17 i 37 stepeni.
0: Vremenska prognoza.

0: Vremenska prognoza.
1: Vreme uglavnom sunčano i toplo, sa temperaturama između 17 i 37 stepeni.
0: Vremenska prognoza.

0: najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave.
1: Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
1: Tokom toplotnog talasa koji je zahvatio Evropu, u Francuskoj je zabeleženo 1000 smrtnih slučajeva, više od očekivanog u tom periodu, saopštila je danas Nacionalna agencija za javno zdravlje, ali je i dodala da će stvarni broj verovatno biti i veći. Objavljujući preliminarne podatke o povećanoj smrtnosti, agencija Sante Public France navela je da su preminuli većinom bile starije osobe, kao i da očekuje dalji rast broja smrtnih slučajeva, kako budu pristizali dodatni podaci iz domova za stare i drugih ustanova za dugotrajnu negu, kao i iz privatnih domaćinstava. Srbija je prema izveštaju mreže ekoloških organizacija Bank Watch druga u Evropi po količini zagađenja koje ispuštaju termoelektrane, dok je analiza Rerija pokazala da su merne stanice u Srbiji tokom 2025. godine u proseku beležile 104 dana sa prekoračenjem koncentracija sitnih čestica PM2,5. Dejan Lekić iz Nacionalne ekološke asocijacije kaže za Insider da podaci o broju dana sa prekomernim zagađenjem pokazuju da se Srbija nalazi među najzagađenijim zemljama Evrope, zajedno sa državama regiona, a da je zagađenje Železara Smederevo. To govori da se Srbija nalazi pri vrhu Evrope u negativnom smislu, zajedno sa drugim zemljama regiona. Kada je reč o broju dana sa prekomerno zagađenim vazduhom, Srbija je zajedno sa Severnom Makedonijom i Bosnom i Hercegovinom pri samom vrhu Evrope. Najdugovečniji i najznačajniji rvački turnir u Srbiji, Memorijal Ljubomir Ivanović Gedža, održan je u subotu u Mladenovcu 39. put. U sportskoj hali, koja nosi ime našeg najistaknutijeg rvačkog trenera, na strunjačama su se našli takmičari iz 8 zemalja: Bugarske, Hrvatske, Grčke, Mađarske, Crne Gore, Brazila, Bosne i Hercegovine i Srbije. O značaju ovog turnira u međunarodnim okvirima najbolje svedoči podatak da je uvršten u zvaničan kalendar Svetske rvačke federacije. Udruženje ljubitelja Fića i Gradska turistička organizacija u Kragujevcu organizovali su 22. Fića Fest. Ova tradicionalna manifestacija okupila je i ove godine vlasnike i ljubitelje Fića iz cele Srbije, kao i sa prostora bivše Jugoslavije. Zvanično otvaranje manifestacije održano je u Velikom parku u prepodnevnim satima, gdje su posetioci imali priliku za razgledanje, fotografisanje, uživanje u nostalgiji, ali i da se uvere u vozno stanje prvog jugoslovenskog narodnog auta. Vesti vam donosi Profesional Medic, specijalna bolnica u Vinči. Mi čuvamo vaše zdravlje.
2: Novi ruski suplementi u apotekama Maelija. Više od 100 proizvoda za vaše zdravlje, imunitet, energiju, srce, zglobove, opšte stanje, kao i podrška zdravlju digestivnog sistema, jetre i nervnog sistema. Suplementi iz Rusije. Snaga, kvalitet, rezultat. Potražite u apotekama Maelija.
0: Najkraće vesti. Najkraće vesti. Na pola od dva sata. Fabrika dobre zabave. Slušate Radio STK.